Pozdrav od Mirse Karače za Juketa, najboljeg limara u Srebreniku, pozdrav za Cileta Oraše i za Jaska Čelu od Mirse Karače.

pozdrav za specijalan pozdrav za Matu Kneževa i društvo na jezeru. Jegmeci u Oštroj Luci od Kraljevića, pozdrav za našeg Markana. Suknja uska, slušamo nas.